kerran nähdä sain, enkä saata enää unhoittaa. Sut kerran nähdä sain, oot kaunein päällä maan.

oli kaunis Sanna-Liisa, Karjalan kankailta. Sä olit silloin pieni tyttönen. Oi kaunis Sanna-Liisa, Karjalan tumma kulta. Mä näen nyt uhkeen Veenuksen.